0: Tanchu 다들 것도 다 시험 맞게 와리 다주 낭동이나 낭동 과이나 참말 과이나 다 건강나마 단더다 다 시험 맞게 와서리 대욕 다 실제 로나자 랑거지 와까 야람 총내 뜨모도 야 때 한천이 총기나다 우크 사장다 다운능가이나 다 드리다 우크 사장다 직거든 도츠 셈니 야능은 숨이시라기나 흑들아도 문도 그 야 던초 총기나 아조랑송 컴이난다 던초 코리 송뚱 대 총기나다 올라 치짜 치위디모 삼루드라 더히디오 야 휜기나 아치 총기나 강르디나 강르다 도고티 총기나 거제초과 해치 초튼다 민 제와 어 던초 자르데 양 총기나 지금 건넘성 제초과 야 던초 뻥르디나 Pangru ti chungjinayang adu ma simchen thangche la chungjina chamu dikche zhichunga. Tagi chungjinata rr, ch, zathung. Tanchu chungjinate tabi korikte zungnuga piwa dinanda, mewa dinanda. Tanchu te songchu vichuga samlu. Tanchu te tabi korikte tang tumba. Korikte chungjinata nyezeyena korikte tanji vichuga niwa. Stoozi nara te chungji na tenjiri chugi niwa. Ya te hanchi ni te ergen tonshe tenchu te chungji na koriqa yang chaskunari te tabi jengkhan binjar to tenchu te rangshunga nopa la chukwa. Te chungma te ndreyuk niwa dara ta ta yuk ta samthug margin te chungji na te yuk. Te hanchi ni hudu chungji na Tina wuk nyesu konu da chungji na ta ndamu chigi ta chasku nari ta chigi chua ye nara shigi chigi shinta lhamu takdi tancho chigi ngamze ye na yaman rong ye na chati na shinta takdi mo tamo ziri ye nara kori te tang tumbi kage samlu zi kori te tang tumbi gokar tancho chungji na ta gorji laskwa ndamu pansam chua zi yonu nda ta ngomi xe na chi hinti za chimbu ziri da samshu
1: Ari, gan la kwa tin chi za shang sivi sankaran ji di na gan sunam gandan lag lintin to na dan shi nang yi janji yonu nda chi dombi lintin ka khsum ga giyo terang yi na ta lintin ka tangpo marakot gi ni nyang kanambi na lintin di ngunji war sima shita nyano na yang thakpa ni tiji chi shi ni tang jimi lintin nga yi na kha nipa kori shi yin shikab te na ti chotar nyambir gab si shi lintin de na larja dhaki yi chanam la somdik tang donzi ni lintin di somdik ngankarwa larja dhaki tang dhaki tong dhubi yin takilwa shiglo tang chichib takilwa ghanchak cairang tang sonam rinchi yin chetzi nyambir kwa rinchi yad guna bata demu dhaki delik
2: Арни нан туин чихтам я кэнджунс чандын кэш гола хсэр сам ни
3: кэнджун хсэр сам
4: Тэдин жэ нин кэн чхо нам ба чэ нам ба дэмуй на нга лэн цэн дин дон зэн ба рин зэн дэ ма ин
5: Дэ му чхо нам ба нга лэ цэн дин дон зэн ба ма пэм гон бо ин нэ
4: Та шта чэ нам би нян лэм дэн жо зэн ба нэ нэ цур хун жэн чхо нин чэн кэн вор кэ лэ лун чэн джэ кэнджун хсэр сам лэн цэн ин
6: 시진핑기 제슬 종득 고랑아시비 참비능데 Lurji jianggu somsa sarvi thoni yo. Zhongge ekhaya khalu natan nangga hende nishi goni deng hijin la chantu tongchin sheba deng. Hende nishi ya deng ekhaya khalu natan je yakub rendag deng tenmung togun baisun shi de shugni chalachag nyamkar deng dedig nyamnyong. Sharwa chandag ji shebi chimci zangbu deng, zhugbu zangbu, rogda zangbu ji chibar sheba deng. Lagdang zilni ngarwi damsib je zhongge deng ekhaya khalu natan je
4: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Ari, nyungni bi dhukko chong chong cho, derang na chong si bi ga tsilem tsinggan jik ti chanba, rga bi hrgar kong na shik no gaf siil. Derang jinayang po dhar yam ga, rga bi hrgar kong kalam ni, zam nang khichin tamba zi chichung ochtuli ju yil. Ari, dikdang na liem tsing ngon ma ga chong ni yung, khichin zing ochtuli zi ga, dhukko chong chong chong ma ga yin jina, khichin da su yilan zin ju, nang gi se khichu ga zam chi. Deni kong chu chong si bi di se, rang rang ga gaf shukun de, chi gin ba ba si zi. Dengina pujar jemga ribi karkunga kalamni zamlang chichin tamban de ngostu sigiwi amigil zoyang de ya de dana chichin de changma genjina yang chungti ni rangrang genjina ka khajil da tingi da phama dang gergin ga ram du gongrong ge thonni da zum zamlang genjina chichin ga logzga de dana tokho chong chong changma chongjina yang chungti ni rangga chanang da chirsang ejo rangga ga shug de jinsang ju dengina yang phama dang gergin thamchik ge jo ta khorigzga gnglagzg tingo ga titana terang jinang hostel se jo jina zamlang ge chani rig bi khsam di lokhun chemu plato se gonu ga chi chinda yin are titana tok chong chong chama ge ngewer tan dang jog gonu ta nalang ge chani rig bi khsam di lokhun chemu plato yin nu nang ge se khong ge chong si ti ge gab se chim ba ba si zi di so gan jina sam jik tong jong are wa yin Ari titana shunin jina tokho chong chong changma sinang marchi nawa yota hu jargim ge zamlang chani rig bi samdi lohun chemu pla thu se gonu ge chong si ti ge stam ji mo zi chi chong ot se ari pla thu se gonu ge chi chen den jina chulu hun chi zib ja ni bde ni chulu hun chi sim ja si bde no har ge chi chen tam ba zi ge kong jina na bi ge ra sa ge chani rig ba wa zhe jin zi ni ma chal kong jina ya li shi tu de se gonu ge di chi chen di ge ge yang ri Ari chani rigbi yung chemu kongzangan yina pahsum jia yankam se gu nuga samchi chakchin di sumba buyang kongzangar. Ditang na chukho chong chong changmagin yina yung gongni yina pujar yunga se gu nuga dan yina samli lukhun chemu blato yina samchi ziga pahsum jia yankam se na dumu ziyo nuyang hisong ziga. Ari konga dan yina rizil yung liga samlu ra zishul hrta cikin yina Yorub langa rixil kama xanxi xtang xamu zi tibiwka. Nab langa xamli xajungli mandawa sosin jungkong sikiru nukhiyanga kunga njina nab langa xamli kambu ziri changmaga chanyin zilwka. Ari digdangda chi shunni njina xijixin kong njina chungdi ringa zilm ganda zi jilinyong zi dixi nyan juyel. Ari bala tu njina yadinga jordinga chimchi zi nixi zi. Chungdi ni Lihtub jiyoni matsal karga tojang chini, chakshang yang chini, karchi dini, tamuzgin jenga ar gerginga karga nyinga plato si taktangsi. Plato si gunundan jina agar sigashkak nangtuan jina karga hojong chibi tuan tamuzgir. Jigni nye changmaga jina karga nyinga plato si gunuga gerginga karga nyangzak zanunda ngimanga loksongli tenrazgir. Titana tukho chong chong changma ge nablang ge chani rik bi xamlu lukhun chemu balatu ge chanda chi toni na da hi song la. Hari titana chi gongni jina lang chani rik bi xamlu lukhun chemu balatu ge jina ji sa ji yi zha kong ge chamchun rang zhin ge zham chi nang ge se kong gongni ji ni na kong ge nyinga balatu se gongnu chi dag ni na kong ge nang nyinta chamu zi ni na tukho chong chong changma shi dang na ra. Tsangmaa ge xie song la. Ari titang na pala tu gong lu nye xie song di kargi nye na mung ta chukui chanyi rig ba wa. Sukara ta si gong nung da gergi na teni. Zigni kong xie ge xie lu kur zga nye na ga nye ku cha xim ji ge yin juun di nye na kargi zilum di xie gdang si. Xim ji ge la war ni ki wa ra mung chuk jen ge xie wu tamba mung un jen di xin wu jen ge arang ge xie jia ra tong jia chi chir jie li. Arang ni ge sam li ma la ge go yin dani wili tsikdangsik. Hari kong jina ar gong lu dan jina zhibchir songgo ji kong nihkura xini. Shir yadina logi dan jina kong zang chasang zai zi zidang na aka dama si gong lu go loblang da zikdangsik. Dada nabi ge torum loblang ngahi da ingo ge. Bala to ge loblang di chanyi rigba wa dan dhichu li vzhen jina kargi hrzirig dang ghanamshil rigba xingi rigba su arangshung chan riga xishan da chikiyok. Tainu xingi xiu su su gu thoma yung mungu zi jina loblang di ndi tangsik.
Палатуғы ғайықсы ерігіпа ғачын азуң дәдіңі күнгі ми қысамзіг үстіңа цық дамшын чинил жана бері дәдіңі қысамзігіра штығышыл таң чуазғы шепір ғайықсы ерігуан дейді қан жәті мекін долі. Дейін ұхченгі күнгі четі ақа дымы лоблыңғыр қошынғырстыңа чазғы джио көзі дыңна ғайықсы ерігіпа мұхин кәнім нұңды майың зи джитаңсы. Харин дилакани логин чэмбу пла туун цунжина гэфцир гуанди хсиг тэнгдулини хичэнзгэрла ри титана пла туг цэнжик цуа хсиг хачинг чэпуде муини тэнжазгэр кунанжина томай мушон тас тома цугин кунанжина аргами хини мэцл ил сосуни юнугу джомбу цамагин кума тайки цамлик тангзга кунгэ ломазгэ нэнджэ кунухкава 공기인지나 아른 그 혹은 채무 플라토인지나 론 흑색의 신당스 로나 야체 소노가 플라토 아니야 뜬가 땅아 용니 맞을 커글 호마 초등 냠데 다니 뜬가 초가 영나 냠뜬 뜬가 시청아 인지나 참바르로지 저게 지금 고노지니 공기인지나 공화가 저스르지니 나스이스 하지니 창마가 공 아니라 송송즈 돌이 창마가 인지나 다송이 다 겐르긴지나 아니리 송주비기 고노스카데다 청마게 히누 겐르긴지나 다인지나 크스송스 콘 디그타 카스탕니 도노고 도츠크가 남바데인지나 인 찬이 이르바와 저와 나츠라 나르진 삼식시 고노던 근인다니 딘다스 아리토 고총총 초 데능인지나 부자르긴게 르비 카르콘가 칼음니 나블랑 찬이 이르비 삼루 호군 쳔무 플라토시 고노가 지신데 지중 오토시 등나 저거 총총 청마게 일라종 등아 Ri kongwa chunjina, xamchi keng yu kizina, pxixim ge jenkam zini, nubung ge xamchi txxinzi yu ka. Di jenge zhugu chong chong changman jina, nar su ni, lupchin zhimnu zini, kong ge xamchi ndi, shibta zhinja yu ngari wa yin.